Devam edəbiz olqa tabaq, kişki hotlayınımızın qoynar sələmlər yaratqan radios həm rul ortundağı barlıq millətdəşlər bugün bizdən in ışanışlı, zur yerəkli şoförümüz Rəşidnin tuğan günü bilən qotlayıbız yürgən yolların xər vaqıt digiz. Köpşəklərin bütün timir atın gül tüzük bulsun. Tırmışında unuş туры юлдаңына килсин. Әбәхи светофорларында гел яшил ут янсын. Радио йолдызлары туганыбызга юл кайфы истеп рульдә искертеп җибәрлек бик мотор тилекләрне юллагыз әле шушы тилекләрне дип язган инде безнең әлбәттә Әлфия исемле тыңлаучыбыз барып ирешкәндер дип ишанып калабыз. Газга бастык киттек дип тәстеп куйган. О бик үзен ишәлек текст язып җибәргәнсез бик зур рәхмәт җылы сүзләрегезгә. Һәм шушы урында тагы бер кат инде Bizim Max ham qolgan xabarlar qo'shimtasini qabatlab ketasim kelam. Shulay qo'ydi bizga Elfira opamizda yozgan ekan. Xayrli kech Mindiyor, qo'yqa shulay minib yuqlab ketib, yuqlab ketingiz deb istab qo'ygan yo'l sag'ati deb. Endi demak, endi siz yuqlarga jinasi shulay bek. Qo'yqa bizda shulay ishlar biz ham shunday qiziqligina bir video yuqlab yuborgan. Biz rahmat, bizim bilan mana shulay o'zingiz o'ralashib o'tirganingiz uchun shulay bek 891-72-308 sonlar jep shulay yo'g'ing salomlaringizda qutlov so'zlaringizda yo'llarga unutmangiz. Max ham qolgan xabarlar qo'shimtasini. Biz indi motor jırlarga bulunib olarız. Sizdən xəbərlər kutub qalam. Əkirtin əkirtin gəndi bizim kişki xatlayını bizə axırına yaxınlaşa. Ölgürüz aşığınız.